Bu sayfamızda qoş merkez qurulışı xatırjam dorularını ammının işik aldığıcı yetküzdü degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Bu yıl hazırga qədər Abdunum rayonumuzdaki 50 nahiyə şəhərdə mərkəzi bulut dorxanası sınaq tariqəsində yolğa qoyuldu. 57 nahiyə şəhərdə mərkəzlik bulut ritsib təkşürüş mərkəzi işə kirishdirildi. Qaplaş nisbəti 64.8% yetdi. Tekes nahiyalik davalaş ortak kevdisi baş doktorhanısı, Xojirti Mongol yesi şöbü doktorhanısı da doktorlar bimarının salametlik ahvali ve ilgirki keselik tarihiğe birleştirip, retisip yezip, aqli iktidarlıq retisip tekşürü sistemisi tekşürgenden kin nax meydandıla onunğa sozulma keselik doğrusu yezip berdi. Aqıl, hembehre, Dorxanı başqırı sistemisinin mənpəətidin Tekes Nahiyalik Davalaş Ortaq Gəvdisi Baş Doktorxanısının 3 Doktorxanı rayonu, 8 Yezi Bazarlıq Şöbü Doktorxanısıdaki doğrularının ambar zapsi, küçki iyi buluş müddəti qatarlıq sallıq məlumatlar iniq körünüp durdu. Qaysi Yezi Bazarda qandaq doğru kəmçil bolsa, qaysi türdeki doğrularının skilatta saqılınışı az bolsa, Sistema optimatik əskər tutu. Baş doktorxana dərhal nahiyə işçidə doğrularını tanışıb, tez sürətdə toluqlaydı. Doğrularını toluq səpləb bulğandın ki, doğru işlətiş, bir xətərlik edimu, ötkəlini yaxşı iqiləş gerək. Əqli ixtidarlıq retisib təkşürüş sistemisini təkşürüş bilən kəsbi doğrgərlər adam küçü arqılıq qayta təkşürüş birləşdirilgən Xoş retisib təkşürüş əndisi arqılıq Tekes nahiyəsi də retisibinin layaqətlik buluş nisbəti 92%-dən yuqur buluşqı müqumlaşdı. Xoş mərkəz quruluşunun qanat yayılışıqa əgişib, bütün Abdunum rayonundaki asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarına otur hesab bilən 268 doğru türü, 316 doğru ölçümü səpləndi. Dövlətinin noxtuluq kesellərgə işiltildiğən doğru türdün otur hesab bilən 103 xil, 109 xil doğru ölçümü səplənib, yuqru qan besimi, diabet kesli, tosuluş xarakterlik sozulma öpki kesli qatarlıq, sozulma kesellikler doğruları bilən təminləş kölümü sicil kən aytıldı. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Doğru Siyasi və Asasi Doğru Tüzümü Başqarımısının 1-ci dərəcilik, müdür dərəcilik bölüm azası Van Vınciye mundaq dedi. Mərkəz Bulut Doğruxanısı bilən Mərkəzlik Bulut Ritsib Təkşürüş Mərkəzi Quruluşunu tezildib, 2026-ci ili Qoş Mərkəzinin cəmi tamamlaş nisbitinin 75%-gə yetküzülüşügə həqiqi kapalətlik qılımız. Hem 2030-cı yılının ahiri asasi katlamda doğrularını birleşip, hareketlenip başkuruş mekanizminin toluk kaplışını işğa aşırımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda Dövlet Bayırmada səpərge çıqqanda qaysı doğrularını içkendin kin ən yaxsi optimobil həydiməslik gerek digən məzmunda sözləb birimiz. Dövlet Bayırmılıq dəmeliş məzgilidə Nurgun Dost öz optimobil həydəb sayahat qilishini talladı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 7 xil doğrunu içkendin kin optimobil həydisə bir xətərlikigə təsir yetişi mümkünlikini görsətdi. Hər qaysı koni yeni şopırlar Allahide diqqət qilishi. Doğru işçiden burun, çöndürmüsüdeki əks təsiri və saqlanış qıtigişlik işlerini eyniq görüş gerek. Dünya Səhiyyə Təşkilatı optimobil həydəş bir xətərlikigə təsir yetküzüş ihtimalı bolğan 7 xil doğrunu görsətdi. 1. Ailədə köp uçuraydıqan ziyadə sezimçalıqa qarşı doğrular, istamanğa qarşı doğrular dəpmə atılıdı. İçkəndin kiyen uyqıs geliş, çarçaş, körüş quvdu quvalişiş, baş ağırış qatarlıq alamətlə görülüdü. Bu kesellik alamətləri təpəkkür və məşğulatının çaqqallıqıqa təsir görüstüdü. Allah idə diqqət qılışıq digişlik şu ki, köp qısım mürəkkəb retisipliq zukam doğrularının tərkibidə bu xil tərkiblər var. Şuna zukam doğrusu işçidin burun çoxum çüşəndürmüsüge qarab doğru işçib optimobil həydəş xatırdın saqılınış gerek. 2. Uyquğu yerdən berdiğən doğrular. Bu xil doğrularının uxlatış, tınışlandırış roludun başqa yana təşvişilinişki qarışdırış rolumu bar bulub, doğrini toxtatqandın kiyin ki, bir neç gün işçidə çarcaş ya ki, uyqısı kiliş qatarlıq təsiri körülüşü mümkün. Şuna işçib optimobil həydəşkə mas gəlməydi. Vəkillik doğrulardın ending, Lüşyau ending, Zopi, Kılun, qatarlıqlar bar. 3. Yeniçə xamışlıqa qarşı doğrular. Məsələn, şöçülinni işkəndin, kiyin başqa iş, titrəş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. 4. Qızdıma qaytırıb ağırıq toxtuş doğrusu. Bizgə tunuşluq bulğan aspirin, bulufin qatarlıqlarının həmmisi müştürdüki doğrularğı təvə bulub, doğru işkəndin kiyin başqa iş, təşvişiliniş qatarlıq, nervi kisəllik alamətləri körülüşü mümkün. İğir bulğanda ruhi hərkəti tosalğığı uçuraş ya ki tartışıp qiliş əhvalı körülüşü mümkün. 5. Qan besimli tövəllət küçü doğrular və yürək sancıqıqa qarşı doğrular. Köp uçuraydıqalardan məsələn, Xiaobin Diping, Punayloer qatarlıq yürək sancıqıqa qarşı doğrularını içkəndən kiyin bimarda doğru içişinin dəsləbki məzgillədiki tənşəş basqıçıda mağdur sızılınış, uyqısıraş, közü torlış qatarlıq nacar təsirlərini payda qılışı mümkün. Şuna optimobilini ehtiyat bilən əydəş gerek. 6. Qan şekerini tövəllət küçü doğrular. Hər xil qan şekerini tövəllət küçü doğrularının əmmisi qan şekeri tövəlləşini kəltürüb çıxırdı. Təyyar joni doğrusu, şevkı vənmü, qan şekeri tövəlləşini kəltürüb çıxırıb, xətərlik optimobil həydəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. 7. Ayalar məxsus işildədiğən doğrular. Məsələn, hamıldarlıqdan saqlanış doğrusunu içkəndin kin, baş ağırış, təşvişiliniş qatarlıq kesəllik alamətləri görülüşü mümkün. İğir bulğanda təpəkkürü çeçilib, muskulları tartışıb qelişi mümkün. Şuna, ayalar məxsus şiltidigan doğrularının optimobil həydəş ixtidarıqı bolğan təsirigə alahidə əhmiyyət veriş gerek. Ondaqda, biz doğru içib optimobil həydəşdən xatırdın qandaq saqlanışımız gerek. 1. Əgər sizinin kəspiniz şopurluq bulsa, doktorğa köründəndə çoxum doktorğa uxturub qoyun. Doktor amal bar, optimobil həydəşki təsir yetküzüdigan doğrularını yezib verişdən saqlanıdı. 2. Doğru işçidin burun çüşendirmesini təpsili oqun. Əgər çüşendirmesi də əks təsiri və saqlanışqı tekişlik işlər digən türdə uyqus geliş, çarcaş ya ki ayrı bulan optimobil kime həydiməslik, yuqra hava boşluqı da məşğulat qılmaslıq, maşini məşğulat qılmaslıq və nazuk əsvab məşğulat qılmaslıq digəndək xətlər bolsa, doğru işçivatqan məzgildə optimobil həydəş təvsiyə qılınmaydı. 3. Yaxşı adətini yitildiriş. Doğru iş

0: كندن كين أمال بار أبتموبل هيدشتن ساقلنش. أجر چوقم أبتموبل هيدشك توغر كلسا بر مزغل أرام إلب قاندكي دور قويقلقي چوق قمتك يتكن وقتن ساقلنب أندن يولغا چقش كيرك. مثلاً زوكام دورس إشكندن كين أز ديگنده 6 ساعت أرام إلب أندن أبتموبل هيدسا نسبتن بيخطر بولدو.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Alahidə Səhibisi.
0: Cumhuriyetnin tarix səhibisigə çaqnab durğan isimlər oyulğan. Əmdə Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet unutmaydı sayfımız diktinglerde buludu. Bu sayfımızda

0: Shanning janubi shimolidagi har millat o'g'il qizlarni muvaffaqiyatdan cheksiz iftixorlantirdi. Kelgusiga bo'lgan ishonchini kuchaytirdi. Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Urumchi vokzali yo'lchi toshish ochastikning yordamchi injeneri Huang Meiling mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinping 77 yildan buyon partiyamiz xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab bo'shashmay kurash qilib iqtisodning tez taraqqiy qilishi va jamiyatning uzoqqacha muqim bo'lishidan iborat ikki cho'ng mo'jizni yaratdi deb ko'rsatdi. Men davlatning jo'sh urib rivojlanganligining foydasidan yangi davrdagi temir yo'lning ushqandek taraqqiy qilayotganligini, vokzalning yumshoq, qattiq detallarining yengilinib, darajasining o'stirilganligini chuqur his qildim. Maral beshin ahiyasi Tongmang Yaslisining boshlig'i Amragul Abdulmundaq dedi. Bugungi kunda Yaslining muhiti go'zal, aslahalari to'liq, o'qituvchilar yetarlik. Har millat bolalari yaqin atrofda Yasliga xotirjam kira oladigan bo'ldi. Mavqani ish o'rnimga qo'yib, xalq rozi bo'ldigan Yasli ma'rifini yaxshi boshqurman. Avat nahiyasi yeng eriq baziri Pavalla kentining aholisi Mehribon Mahmudjon mundaq dedi. Yaqin yillardan buyon kentimizning muhiti barg'an seri yaxshilandi. Madaniyat faoliyatlari ko'paydi. Qo'shnilar, yurtdoshlar bir niyatda ittifoqlashdi. Partiya va hukumatning g'amxo'rligida turmushimizda nihoyatda zo'r o'zgarish bo'ldi. Jumladan, kentda hozir topi yo'l qolmadi. Yezilik mahsulotlarini sirtqa elib chiqishimiz nihoyatda qulaylashdi. Kunlarimiz nihoyatda xotirjam, yurtimiz barg'an seri gullanyapti. Bosh shuji Xi Jinpingning so'zi ham vatanga bo'lgan baxt tilash, ham butun partiya, butun mamlakat xalqiga yuzlangan safarvarlik buyrug'i. Navbatda 15-chi besh yillik ulug'vor plan yo'lga qo'yildi. Boshlash, qadam ilish intayin muhim. Xinjiang chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish bosh punkti qonunchilik boshqarmasining xalq soqchisi Madina mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinping islohot ichki yanima cho'nqirlashtirishni ta'kidladi. Mas'uliyatim va burchimni asti ching saqlab portning tamojnidan o'tkazish tartibi va xalq qulaylik yaratish, xalqqa naf yetkazish tadbirlarini sijil a'lolashtirib, yuqori saviyalik ijodish, yuqori sifatli taraqqiyotga mulozamat qilaman. Xo'sh nohiyasi Naringkir yeza Bort kentining kadri o'yin mundaq dedi. Mavqani yezi kent asosiy qatlam ish o'rnimga qo'yib, har millat ommasini turli faoliyatlarni qanot yedirishga tashkillab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, chorvachilik rayonidagi ommaga ko'ngil qo'yib mulozamat qilib, amaliy ishlab, mas'uliyatimni zimmaga olib, yezi kentlarini gullantirishga kuch qo'shaman. Urum shahri Tianxia rayoni Ardauchao ko'cha boshqarmasi Gu Yuanxiang mahallasining aholisi Zumrat Ablizm mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning so'zini anglab intayin hayajonlandim. Chin qalbimdan vatanimizdan iftixorlandim. Har qaysi millatlar anarning donisidek zich uyushib, yurt makonimizni texim go'zal qilib qurib chiqamiz.
1: Istansimiz xavri. Davlat bayramlik demilish mezgilida Xinjiangning har qaysi joylari ko'p xil shakldagi bosh temirlik faoliyatlarini o'tkazib, yangi jungo qurilganligining 77 yilligini tabriklab, birlikda ulug' vatanning gullanib, qudrat tepishiga tilakdoshligini bildirdi. Tianshanning janub shimoli qo'yuq bayram shodligiga cho'mib, ammo bir niyatda davlat bayramini tabrikladi. Ko'rli shahrida o'tkazilgan 2026 yillik vatanga madhiya gullangan davr bosh temizidagi davlat bayramlik maxsus kechilikda naqshi usul, muzika qatorliklar orqali ulug' vatanga baxtli turmushga madhiya o'qildi. Otish shahrida o'tkazilgan Qizilsuv oblastining Qizil armiya uzun safri g'alibasining 90 yillikni xotirlash faoliyati va davlat bayramlik bosh temizlik ko'rikining tunji maydon faoliyatida Qishishuy daryasidan 4 qitim o'tish, Daduxi daryasidan o'tish qatorliq 10 klassik musiqadan tarkib topgan Uzun safar naqshisi nomli musiqalik epos o'rlandi. Tomoshabinlar qaynam tashqinlik, kurashchan yillarni eslab, cheksiz vatanparvarlik hissiyotiga cho'mdi. Xinjiang Tianshan Kasbiy texnika tashvisi Qizilsuv maktab rayonining o'quvchisi Yang Shixan mundaq dedi. Kichkimdan tartib cho'nglarning Qizil armiya to'g'risidagi hikoyalarini anglab cho'ng bo'ldim. Qizil tomirni davomlashtirib, yoshlik bahorimni vatan eng ehtiyojli joyda poraklitib ichildirman. Xotan şəhri dövlət bayramılıq 7 günlük şatlıq fəaliyyəti vətənni mədhiyələb, dövlət bayramını xuşal təbrikləyli temisirki yürüşlük mədəniyyət sayahat fəaliyyətini başladı. Əməli görünüşlük oyun, ürb adət həm türkilik fəaliyyəti, qızıl naxşı eytiş fəaliyyəti, Xotan Tüənçınğa kəlgən sayahatçılar və şəhər əhalilərini birlikdə dövlət bayramını təbrikləşkə cəlb qıldı. Altay şəhri çoğun tipdiki səyyarə oyun qoyuş fəaliyyəti ötküzdü. Özgəcə avtomobil çası ətirdi rətlik meyəb, hər millət amısının xatırcam yaşab, xuşal xoram işləvatqan, birlikdə ilgirləvatqan güzəl turmuşini namayam qıldı. Çinxaylik sayahatçı Zhang Fengjuan mundaqdırı. Bugünkü fəaliyyət bək sərxil boldı. Qoyuq bayram kəyfiyyatını his qıldım. Uluq vətənimizdən güllənib, qudrət tepişiqa tiləkdaşmən. Qumun ahiyasının Muji bazardaki qaynam taşqıllıqqa çömgən bazar günü paliyidirə qoyuq bayram kəyfiyyatı namayan bolub, köpçiliknin mədəniyyət turmuşu beyitdəli. Turpan, Buyluq mənzirə rayonuda ər millət amısı sayahatçılar bilən billə 100 ailə ziyafətidin huzurlanıb, külk sadası içində birlikdə yeni cungunun tuğulğan gününü təbriklidi. Nəncanlıq sayahatçı Tan Təyyi mundaqdırı. Dövlət bayramıda Turpanğa gelib, güzəl Şincan

Altayda hava bulutluq, temperatura 4-dən 17 selsiya qradusqca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 6-dən 22 selsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 8-dən 26 selsiya qradusqca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 6-dən 22 selsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 11-dən 20 selsiya qradusqca. Küytünde hava bulutluk, temperatura 7-dən 24 selsiya gradusqca. Şixenzide hava bulutluk, temperatura 7-dən 23 selsiya gradusqca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 11-dən 23 selsiya gradusqca. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 8-dən 23 selsiya gradusqca. Turpanda hava bulutluk bulup keyin içilidi, temperatura 18-dən 29 selsiya gradusqca. Korluda hava bulutluq, temperatura 13-dən 25 selsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 25 selsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq, temperatura 13-dən 26 selsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 selsiya qradusqca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 selsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-dən 21 selsiya qradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətiyəli xəbərlər proqramısı boyca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümanları Arzugül Xalıq, Van Suci, mühərri Muhammed Əvəl, məsul mühərri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətiyəli xəbərlər proqramısını anlıqınanlar qırəxmət. Slu Şitin aboneçilər terminalını düşürsəniz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınlarda boladığını Köz Pəsli namlıq naqşa Bəhr ağa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar. MD Qazaqça naqşlardan Qaramayı namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz. Yaqtırıp anglıqaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette Qırğızçı naqşılardan Qadirlik ana namlıq naqşını köngül aramınla sunumuz Bəhir Ağaysılar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Mənbə Tüpraq proqramısını anlayışınlarını qarşalımız, mən Riyasacı Razi Yazırdəli. Dostlar, bu qədimki proqramımızda tövəndiki məzmuladı anlatış birimiz. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər sayıbımızdə 4 saatdə yeni, yeni peti saqlandı. İşləb çıxırışının yıllıq məhsulat qımıdı 60 milyon yuan boldı. Baynahiyəsi də kiçik qonaq yezi kentlərini gülləndirişdən ibarət çoğun şiirin husulunu qolğu kəltürdü deyən məzmunlu anlayısılar. Qaltıs 5 mahirləri sayıbımızdə Qumu nahiyəsidiki dehqan Abliz Abdullah göç toşqını beqişqa tayinib 5 yolunu açdı deyən məzmunlu dehqanlarğı sunumuz. Yezigiliki yeza dehqanlığa alaqadar uçurlar sayıbımızdə dövlətimizdən bu yıllıq küzlük Aşlıq setiviliş xizmetinin tayyarlıqı pütti. 2026 yıllık közgü buğday teriş texnikisi

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü gülünüvatqan yezi kentlərgi nəzər sayıbımızda köpçülükkə baynahiyasının qonaq kəsbi tərəqiyyatı toğrısı sözləb birimiz. Səhərdala Kuça şəhərinin yeziklik məsulatlarını topsetiş bazırıda baynahiyasının yaqı eriq bazırı Muzat kəntidiki dehqan Həsən Himitnin bir abdumobul kökvişi 2 saatki yetmigən vaqt içidə setilib boldi. O külüp durup, bir xaltısı da 70 baş qunaq bar. 100 yuandan sattım. Bazarının inkası nahayti yaxşı boldi, dedi. Bay nahiyası Cənubi Şincandiki mühim qunaq işləp çıxırış bazısı. Kelimat salqın, su mənbəsi və tüpürqidiki selin maddısı mol bulup, qunaq terişqa in tayin maskeledu. Bu yıl bay nahiyası kökvaşni noxtuluq umumlaştırıldıgan sort qılıp, məhsulat qoşılma qımeti və bazar rəqabət gücünü küçəb östürdü. Kəsb zəncirini uzartış üçün Şocay Qonaqni İnçik Pişiqlaş Karxanası, Aqsu Vulayeti Tiyanşan Meyvicilik Çəklik Şirkiti, Bay Nahiyalik Şöbi Şirkitini kırgızıb 35 milyon yuan məbləq silib, yıllıq işləb çıxırış ixtidari 10 min tonnalıq Qonaq İnçik Pişiqlaş turunu qurdu. Kökvaşni itizdən yığıb, zavudqa kırgızıb pişiqlaşqıcı bolğan bütün jarayan 4 saatdin aşmaydıgan bolup, traktor qonaqni pişiqlaş zavudiga kırgızgandan kiyin toluq avtomatlaşqan işlep çıqırış liniyasi dərhal qozğuludu. Postini soyuş, ayırış, yuyuş, dümləp pişiriş, aldın sovutuş, tez toñlatış, orap qacılaş qatarlıq iş tertipleri bir yoldula tamamlanıdı. Etizden post soyuş sexiga kirishga 4 saat mi ketmeydi. Postini soyuş sexidin ordu pishqucha taxminan 1 saat vaqt ketidi. Aldın sovutup, tonglutup, temperaturisi 15-20 Celsiya gradusqucha tövelligenden kin yeni peti soğuk saqlash skladiga kirgizildi. Muavin zavod başlığı Ming Hongwei tonishtirib mundaq dedi. Tayyar kökvaş Şinjan işçidiki bazarlarını təminləplə qalmay yana zakaz arqılıq Şanghay, Zhejiang qatarlıq jaylardiki çoğ tipdiki talla bazarlar və xam yeni məhsulatlar elektronlıq soda supsiga bivasitə setilidi. Yıllıq məhsulat qiymətinin 60 milyon yuanga yetişi mölçərləndi. Yuqori ünümlük əşya obrot sistemisi kökvaşının yenilik dərəcəsiga kapalatlıq qılğan bolub, 3 saatdə Kuça, Aqsu şəhərgə yetkizildi. Şu günüla Ürümçi şehirge yetkizildi. 2-3 gün işçi de Şanghay qatarlıq jaylarga yetkizildi. Şunan bilen bile kəsip zancirini uzartış elip gelgen işgi orulaştırışqa türtkü buluş təsiri və ünümi künsiri gevdilendi. Karxana yıl boyu 140-150 adam gece adam işildidigan bolup, küzlük hosul yığış məzgilide vaqtlıq 600 adam işletip, əmgek çıkımı cəmi 5 milyon yuandan aşdı. Bultur zavudqa kirib işligen Muzat kentinin ahalisi Yaqub Rahmanın aylık kirmi 5 min yuanga yetken bolup, dehqancılıqnın aldıraş mezgilide yer terisa, dehqancılıqnın boş vaqtlarda zavudqa kirib işlep, işkilisige dəhli yetküzmedi. Yaqı iriq bazırı Boz kentinin ahalisi Mehmet Tursun bu yıl bir çoğun tipteki traktor setivilip, qonaq toş bilen

imkoniyatiga ega qildik. Baqmichilik texnikasini to'liq egallagandan keyin Oblizning baqmichilik ishlari muqim yaxshilanib, taraqqiyot ishonchisi texima ochdi. 2024 yilning 5-ida baqmichilik ko'limini yanami kengaytib, baqmichilik unumini o'stirish uchun u taraqqiyot bo'shlig'ini tashabbuskorlik bilan kengaytib, Mokoyli yissada 800 kvadrat metrlik zamonaviy baqmichilik lapisini ijaraga olib, avtomatik baqmichilik uskunalarini kirgizib, baqmichilik unumi va go'sht toshqinining sifatini zo'r darajada o'stirdi. Kölemleşken, ölçemleşken bakmıcılık endisi, bakmıcılık meydanının mehsulatı ve paydısını mukum aşırdı. 2024 yılı barğanda yıllık sapkırmını 120 bin yuanki yetkizdi. Mukum işlep çıkırış, seti sistemisi göç toşkını bakmıcılıkını hakiki kırmını aşırdıgan kesipke aylandırdı. Kündün künge ronak tipi vatkan, toşkan bekiş kesipini körüp, ablız gayretki geldi. O mundaq dedi. Hazır baqmıçılıq tərtibi nəhayət pişib yetildi. Yuqumluq kəsəlliklərinin aldını eləş, yem verişinin qılıplaşqan ölçümü var. Toşqalların ösüşü yaxşı, əy buluş nisbəti yuqarı. Bazarı nəhayət muqum, kirim nəhayət görünərlik. Keyinki qədəmdə baqmıçılıq kölümünü davamlıq kengaytıb, kəsibni teximi zoraytıb və küçəytib, teximi köp qoşnularını özgəcə baqmıçılığa qatnışqı yetəkləb, kirimini birlikdə aşırırız. Kirimni birlikte aşırımız. Beyğanda yurtını, terakki kılganda koşnılarını tekim unutmasılık gerek. Özünün göç toşkını kespini terakki kıldırıp zor aydış bilen bile, Ablız, beyiş başlamçılarının ülgülük rolünü paal cari kıldırıp, etraptaki kent ahallarını teşebbüskarlık bilen göç toşkını bakmıcılık kespige başlap girdi. O dehqanlarni əla nəsillik toşqan, baqmıçılıq qəpsi, yuqumluq kəsəlliklərinin aldın eliş vaksinisi bilən əxsiz təminləb, bütün cəriyanda texniki cəhətdən yetəkçilik qıldı. Şunun bilən billə, birlik gəlgən muqum setiş yolu içib, baqmıçılarının beqiş, toşqan setiş qiyin buluş əndisini üzül kesil həl qıldı. Növətdə, bazıdki toşqan göçü məsulatları Qumu Nahiyə Bazırı və Xotən, Korla, Aqsu qatarlıq caylarga setilib, ətraptiki dehqanlarının özgücə baqmıcılıqı tayınıb kırmını muqum aşırışıqa türtkü boldi. Özgücə baqmıcılıq kəsbinin tərəqiyyatı şu caydiki ammini iş oranı bilən təminlədi. Toşqan biqiş meydanıdaki işlemci mundaq dedi. Baqmıcılıq meydanıda kündülük pərviş xizmetige məsul boldum. Üyümge yıqın, iş yaqını vaxtıda alalaymən. Həm ailəgə köngül bülüb, həm kırımını muqum aşırıb, özgücü kəsib elib gəlgən əməli paydını həqiqi hiss qıldım.

0: barları hesap emas idi. Hazır yoğun barları qarız pulu alalaydıgan bolup, bakmıcılık aylarının məbləğ yürüştürüş yolları kengaytildi. Cəmiyyət kapaltı bilen yezi kollektif mülkümü küt çıqırvatıdı. 2025 yılı birinci kəsib boyunca xalq işçi muqum mülk selinmisi 526 milyard 400 milyon yuengi yetib, birinci kəsib muqum mülk selinmisinin 55%-ni egiledi. 20-dən artıq selinma xalq işçidin geldi. Dövlət türlük karxanalarını kənd kollektifi bilen kənd karxana həmkarlış qatarlıq əndizlər arqılıq yezlarda yoruqluq energiyası, şamal energiyası qatarlıq energiya türü qurulışı ticaretini muvaffaq qanat yaydırışqa ilhamlandırıp, kəndlərini həm icari kırmı buluş, həm payda təqsimləş kırmı buluş imkaniyidiki iki qaldı. Qısqısı, yezi kəndlərini gülləndiriş kikitidigan pulda maliyyə arqılıq kapaletlendirilip zayum arqılıq yol yasılıdı. İnavetli qarız berişte büsüş hasıl kılınıp, cemiyet katnışıdı. Yer deriş, çarvı bekışka desma yetişmese, şocaydaki banka ve yezigiliki yezi tarmaklardın köprek sorap yıkan. Yol burun kıdın kenaydı.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallışıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı. Emde deyiktanlar, yezigliki, yeza, deyikallağı alaqıdar uçurlar da bolsun. Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarısının idarı başlıqı Liu Huanxin, yıqında Qovuyen, Akbarat İşxanısının Akbarat İlan Kılıç yığını da tonuşturup mündaq dedi. Küzlük, açlıq setiviliş təyirliq xizmətləri bütüb, setivilişdə bazarlaşdırıb setiviliş bilən siyasət xarakterlik yığıb saqlaş bir tutaş planlandı. Dehqanlarının terğan açlıqını satalaydıqan buluş tövən çekini çın saqlaş gerek. Dehqanlarının açlıq setişi qiyin buluş əhvalı körülsü bulmaydı. Açlıq terğucu dehqanlarının mənpəətini qoğdab, açlıq bahasının muvaffaq arlıqtı buluşuğa türtkü bulumuz. Konkurt qarğanda 5 cəhətdəki xizmət nöqtəlik çıñ tutuludu. Bu, setivilişni təşkilləşni küçəytib, tarmaqlarının maslaşışı və siyasətlərinin yürüşləşdirilişini küçəytib, xadim, məbləğ, ambar, sığımı, toş küçü qatarlıq amillər kapalıdını yaxşı işləb, setiviliş xizmətinin tərtiblik, olğı sılcıtışıqa həqiqi kapalıdlıq qilişini öz içiqə alıdı. Bazardaki setiviliş, setiş, jallandırılıp, işlep çıkırış, setiş hemkarlığı ve yezeglik karxanalarını udullaştırış, çonkurlaştırılıp, bazarlaştırıp, setiviliş salmaqı zor aytılıp, türlük ticaret asası gevdeleri paal bazarga kırışke yeteklenudu. Ahvalga qarab tanışab tizgilleş ilip berilip, en tüven setiviliş bahası siyasetiden yaxşı paydalanıp, bazarının tekşi, muqum yürüşü qoğduladı. Yezeglik mülazımeti əlalaşdırılıb, dehqanlarının açlıq setişdiki yeni alahidiliki, yeni ihtiyacıqa zıç yıqınlaşdırılıb, torda aldın kelişiş və tor sırtıda açlıq setiş bir tutaş planlanıdı. Nazarət qiliş, başquruş qatıq küçəydilib, qanun bəlgilimi boyuca açlıq setivilişini nazarət qiliş, başquruş küçəydilib.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziyası stansının Mənbə Tüpraq proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Ətədiki Mənbə Tüpraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş toğrısıdiki texmi köp sərxil hikayələr davamlıq huzurunlarda buludu. Əmdə deyiqtınlar, davamlıq stansımızdan altılış aldıdı turğan başqı proqramılarda bulsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şötin abonicilar terminalıda mas qadamda anıltılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulay desiniz, deyiqtiniz Sılu Şötin abonicilar terminalımızda bulsun.

0: Hörmətlik radio anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 3. günü, şənbə. Əmdi, Məmliket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlə proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar. Mən Güzel Nur Rozi. Bu qətimki xəbərlərimizin asası məzmunu tövəndikcə. Baş şuca Xi Jinpingin Cunha Xalq Cumhuriyeti Qurulğanlıqının 77 yıllığını təbrikləş kütülüsü yaptığı qılğan mühim sözü kadrla və ammarsıda qızğın inkas qozğıdı. Cayla istimal mənzirsi və kəsb altı da iyanlıq yaratıb, dəmiliş məzgildeki bazarğa yen hayati küç qoşdı. Cungunun 21. əsr Deniz Yepek yolunu tan kuruşunu oturu qoyğalıqıqa 13 yıl boldı. Alaqını ravallaşdırış və ıqtisadi həmkarlıqı özleksiz çunqurlaşdı. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'ı Kusay Kurallıkları kontrollüqüdeki nurgun caylarga 94 qetim hava hücumu kıldı. Otur Şarık rayonu vəziyetinin dağımlıq ciddilisi sebeplik Ormuz Boğuzi su transporti tosalığı uçurdu. Yer şarda imek bağısı örledi. Əmdi deyiqtinla haberlerimizden təfsili məzmullardı bozsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünya Gınazer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Radyo alıcı dostlar, Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştın ahir, eçivitiş, hemkarlışış, öz ara mənpəət yetküzüş, ortak payda iliş. Pen teknikinin olgı besişka, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş. Texnik tərəqqiyyat nəticələrindən hər bir adamnı həqiqi nəbki erişdiriş şikəllikini texmi eniq görüb yetdi.
1: Qızıl dəniz bilan qumluq arasında Cungo Misir həmkarlığının qaynam taşqınlığı çömgənlikini his qilish.
0: Yaqında Polşanın Varşavada ötküzilgən 21-ci növbətlik xalqara hidrogen energiyası nəzəriyyəsi və quruluş həll qilish layihəsi mühakimə yığınında tənərix, bazar və təminat zənciri ən köp tilgə elindigan tema bolup qaldı.
1: Tövəndə diqqətinglar, proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

باشلنیب، شلپ چکارش کی کریشترلیب، مصر اقتصاد بلند بولغان یوغورمی ترقیاتی، ازلیکسیز چون قرلاشتی، عملی بولدی. جنگو کارخانه‌لرنن مبلغ سلیش قزغلقنن ازلیکسیز ایشیغا اگیشیب، باقچه رایونی بولتر یعنی غربگه 186 کوادرات کلومتر کنگیدی. جنگو آفریقا تایدا مبلغ سلیش پای چکلی شرکتنن کسیب یر ملک سودگر چاقریش باش نظارتسی جان ییشان منداختدی. تایدا همکارلق رایونی بگنکی کنده مصردکی اونویرسال مویدی این یخشی. مبلغ سلیش زشلقی این چون. برلیک حاصلاتی این یقری. جنگو مبلغ سالغان کارخانلار این کب صناعت رایولرنن برگه ایلاندی. سودگر چاقریشتمو کسیبلرنی یورشلشتریش و کارخانلارنن سپتی تیخمو تاکیدلندی. جنگو مصر شرکچیلیکیدیکی شیریان ایگمک یوقور بیسیملیق الیکتر چکلیک مسولیت شرکتی تایدا همکارلیق رایونیدیکی باشلامچی کارخانلارنن بیری. Көп йыллардан буян карخانه юқор бесимлик электр үскүнләрен ярликлаштырып ясашны ишке ашырыпла калмай, яна Мисрның нургын мөһим электр энергия ул әсләр төрләргә катнашты. Şirketның баш директоры Ли Джанфей мондакты. 2008 елы курылгандан буян şirket 35 EPC, яни лайялаш, сетивлеш, курылыш кылыш төре və 28 yəki maşını bilən təminləşdirini üstügə ilib, Misirnin Nil dəryası boyudiki nurğun transformator punkti quruluşuqa qatnışıb, şu cəyinin elektr energiyasını yuqur sifətlik yetküzüşki yardan bərdi. Bu yıl 3-cü ayıqıca, şərkət Misirnin qarbi şimalıdiki yeni deltada quruşunu üstügə alğan 3 transformator punkti da muhabqiyyətlik toq yetküzülüb, Мисрның құмлықны бостанлыққа айландырыш планыға күш қошты. Бақчы районы жүш ұрып раважланды. Шужайдығы ішқы орылашқан яш, ішчі қызметчілімі кішілік хайат пұрыстыны күтіп алды. 36 яшылық Әхмет Сулайман Джунго Джуши Мисыр әйнек таласы пайчеклік шеркетінің тұнчы түркімдікі Мисырлы қызметісі болып, Hazır işləb çıxırış liniyəsədiki texnikdən qədəm-qədəm şirkətinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mundaqdırı. Mən üzlüksüz ügüdümən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirkətinin tərəqiyyatıqı yardan beriplə qalmay, yənə üsüb yetilişimgə türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdə şifadılınıplə qalmay, başqırış iqtidari cəhətdə mə şifadılındı. Zavod sexlirdin çıxıb, texmi kən şəhər boşluqıqı nəzər salğınınızda, yenik reylislik poyizinin Qahirə şəhər ayundan yeni məmuri paytaxtki qarab ketib atqalıqını görürsüz. Misirdiki tunç elektriləşkən şəhər ayuni, tümür yolni Cungo tümür yol, Cungo aviyasiya xalqara birləşmi gəvdisi üstüge alğan bulub, Cungo Misir bir bəlbağ bir yol həmkarlıqıdiki bayraqdar türlərinin biri. Qahira şəhəri ahalisi Muhammed Hüseyin mundaqdidi. İlgiri biz səpərgi çıqqanda asaslıqı şəxsi abdimobil yaki minbosqı tayinatdıq. Yol uzun bulub, köp qitim almışıqı toğır kilətdi. Beriş kiliş ancı kolay emas idi. Yenik relislik tömür yolda qatnaş başlanğandan kiyin səpərgi çıqış köp kolaylaşdi. Qahira şəhərdin yeni məmuri paytaxtka 50 neçi minutlı bağlı buldu. Yenik relislik poyizgi ulturuş bir xatar rahat bulup, tadirci yeni memuri paytaxt hükümet memurlarının işgi beriş kilişidiki muhim qatna şekliki aylandı. Cungu Avya Siyasi Xalqara Mısır Şöbi Şerkitinin baş direktori Go Kayshan mundaqdiri. Bu türdeki en çoğun yarqın nuqtu şu ki, bunun da Cungu'nun bir yürüş relislik qatna sistemisi halqilish layiyesi mükemmel əməliləşdirildi. Tür aldınqı basquşluq quruluş və kiyinki qoğdaş jarayanındakı yaxşı işbalısı bilən Misirnin zor dərəcədə itiraf qılışığı erişdi. Cungu karxanlarımı 3-cü basquşluq və kiyinki türlərə davamlı qatnışış pürüstəgə erişib, domulma tərəqiyyat yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi. Poyiz qumluqnın şikirsigə qarab yolğa çıxdı. Yepyeni şəhərnin ufbuq sızıqı közgə çilqib duratdı. Misirnin yeni məmuri paytaxtı mərkəzi Sod rayonunda bir belgilik munar pələki taqaşqan bulub, igiz binalar ətrafını orab duraddı. Binalar arasıdaki kökərtiligən bəlbaq qumluqda qət götürüb durğan yeni şəhərgə hayati küş qoşqa

Hörmətli radio anlıqıcılar, hər millət xalqının nadir naxşı muzikiləri bilən xizmətlərə hazır bulduq. Şəncan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız. Mən Riyasəci Razi Yazırdəli.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşılımız mən riyasəci Razıya Zırtdəli. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicila terminalıda masqadəmdə anlıqılıdır, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludur. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmuladan tiş birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Qoş mərkəz quruluşu xatırjam doğrularını ammanın işik aldığıca yetküzüb bərdi digən xəbər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəli səhifəmizdə dövlət bayramıda səpərgə çıxqanda qaysı doğrularını içkəndən kiyin ən yaxşısı optimobil həydiməsik kerək digən məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.
0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi Sul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.
1: Şəhərdə mərkəzlik bulud ritsib təkşürüş mərkəzi işə kirişdirildi. Qaplaş nisbəti 64.8% yetdi. Tekes nahiyalik davalaş ortak kevdisi baş doktorhanısı, Xocirti Mongol yesi şöbü doktorhanısı da doktorlar bimarının salametlik ahvali ve ilgirki keselik tarihiga birleştirip, ritsip yezip, aqli iktidarlıq ritsip tekşürü sistemisi tekşürgenden kiyin nax meydandıla onunga sozulma keselik doğrusu yezip berdi. Aqıl, hembehre, Doğruxanı başqırı sistemisinin mənpəətidin Tekes Nahiyyəlik Davalaş Ortaq Gəvdisi Baş Doktorxanısının 3 Doktorxanı rayonu, 8 Yezi Bazarlıq Şöbü Doktorxanı

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Dövlet Bayramı'da səpərge çıkanda qaysı doğrularını içkendin ki, ən yaxsı optimobili haydiməsli kerek deyən məzmunda sözləb verimiz. Dövlet Bayramılıq dəməliş məzgilidə Nurgun Dost özü optimobili haydab sayahat qilishini talladı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 7 xil doğrunu içkendin ki, optimobil haydisə bir xətərlikigə təsir yetişi mümkünlikini görsətdi. Hər qaysı konu yeni şopurlar alahidi diqqət qilishi. Doğru işçiştim burun, çöndürmüsüdeki əks təsiri və saqlanışıq tegişlik işlerini eyniq görüş gerek. Dünya Səhiyyə Təşkilatı optimobil haydash bexatarlıqıya təsir yetküzüş ihtimalı bolğan 7 xil doğrunu körsətdi. 1. Ailədə köp uçuraydıgan ziyadə sezimçalıqa karşı doğrular, histaminga karşı doğrular dəpmə atılıdı. İçkendin kiyen uyqıs geliş, çarcaş, körüş quvdu, huvalişiş, baş ağırış qatarlıq alamətlə görülüdü.

0: kesellik alametleri tepekkür ve meşgulatının çakkallıkıga təsir görüstüdü. Alahide dikkat kılışkı tegişlik şu ki, köp kısım mürekkep retisiplik zukam doğrularının terkibide bu xil terkipler var. Şuna zukam doğrusu işçiden burun çokum çüşendirmesige karab doğru işçip optimobil haydaş hatırdın sakılınış gerek. İkinci, uykuğu yerden berdiğen doğrular. Bu xil doğrularının uxlatış, tınışlandırış roludun başka yana təşvişilinişke karıştırış rolumu bar bulup, doğrını toxtatkandın kiyin ki bir neç gün işçide çarjaş ya ki uykısı kiliş qatarlıq təsiri körülüşü mümkün. Şuna işçip optimobil haydaşke mas gelmeydu. Vekillik doğrulardan Ending, Lü Xiao Ending, Zhou Pi, Kılung katarlıklar var. Üçüncü, yenice hamışlıkka karşı doğrular. Meslen, Shi Qu Linni, işkendin, kiyin başka iş, titreş katarlık alametle körülüşü mümkün. Tötüncü, kızdıma kaydırıp ağırıq toxtuş doğrusu. Bizge tonuşluk bulgan aspirin, Bulufun qatarlıqlarının həmmisi müştürdüki doğrularğı təvə bulup, doğru içkendin kiyin başqı iş, təşvişiliniş qatarlıq, nervi kesellik alamətləri körülüşü mümkün. Eğir bulğanda ruhi hərkiti tosalğoğu uçuraş ya ki tartışıp qiliş əhvalı körülüşü mümkün. 5. Qan besimini tövəllət küçü doğrular və yürək sancıqıqa qarşı doğrular. Köp uçuraydıqalardan məslən, Xiaobin Diping, Punay Lo'er qatarlıq yürek sancıqıqa karşı doğrularını içkendin kiyin bimarda doğru içişinin dəsləpki məzgildedeki tanşaş baskıçıda mağdursızılınış, uyqısıraş, közü torluş qatarlıq nacar təsirlərini payda qilişi mümkün. Şuna abdumobilini ehtiyat bilən əydəş gerek. 6. Qan şekerini tövəllət küçü doğrular. Hər xil qan şekerini tövəllət küçü doğrularının əmmisi qan şekeri tövəlləşini kəltürüp çıxırdı. Tayyar joni doğrusu Şauke Wenmu kan şekeri tövəlləşini keltürüp çıxırıp, xətərlik optimobil haydaşını keltürüp çıxırışı mümkün. 7. Ayalar məxsus işiltidigan doğrular. Məsələn, hamildarlıqdan saqlanış doğrusunu içkəndən kiyin baş ağrış, təşvişiz gerek. 1. Əgər sizning kəsbiniz şopurluq bolsa, doktorga köringəndə çoxum doktorga uxturup qoyun. Doktor amal bar, optimobil haydaşki təsir yetkizadigan doğrularını yezip berişten saqlanıdı. 2. Doğru içişdin burun tüşendirmesini təpsili oqun. Əgər tüşendirmesi de əks təsiri və saqlanışqı tegişlik işler degen türdə uyqus geliş, çarcaş ya ki ayrı bulan optimobil kimi haydimeslik, yuqra hava boşluğu da məşğulat kılmaslıq, maşini məşğulat kılmaslıq və nazuk əsvab məşğulat kılmaslıq digendek xətlər bolsa, doğru içivatqan məzgildə optimobil haydaş təvsiyə kılınmaydı. 3. Yaxşı adətini yitildiriş. Doğru içkendin kiyin amal bar optimobil haydaşdan saqılınış. Əgər çoxum optimobil haydaşki doğru kəlsə, bir məzgil aram elib, qandiki doğru quyuqlıqı çox qımmətgə yetkən vaqtdan saqılınıb, andın yolga çıxış gerek. Məsələn, zukam doğrusu içkendin kiyin az digəndə 6 saat aram elib, andın optimobil haydisə nisbətən bixətər boludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cümhuriyyət Unutmaydı Alahidə Səhibisi.
0: Cümhuriyyətinin tarix səhibisigə çaqnab durğan isimlər o yolğan. Əmdə Mən və Minin Vətinim Cümhuriyyət Unutmaydı səhibimiz deyqtınlarda buludu. Bu sayfamızda buğdaylıqdaki sort yetiştirgici Li Zhensheng'ni tanıştırmız. 1931-li Li Zhensheng Shandong Zibo'da tuğulgan. 20. əsrinin 40-cı yıllarının başlarında yurtada acarcılık yüz berip, kişiler dərəx yopurmaqı, dərəx qovzıqı, samsaq pozdi, piyaz yıldızı yeşki taynıp can saqlıqan. O

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgəlidə dostla bəs-bəs də sayahatki çıxışını pilalıdı. Sayahat mı yuqarı pəlləgə qədəm qoydu. Sayahatki çıxışdın ilgiri bəzi qanun bilimləri kəm bolsu bolmaydı. Əgər hukuku çəkiliş işıqı uçurab qalsa, qanun quralı arqılıq öz mənfəətini qoğdaş gerek. Tövəndə biz birlikdə ala qədər dilo misallarını anlap baqaylı. Birinci dilo misali. Fangikis, məlum sayahat kooperatifinin sayahat yetəkçisi bulub sayahatçilərini, Likis ticaret qılıvatqan dükkanğa mal setib ilişqa, istimal qılışqı başlap bağan. İki tərəb mal setib alğandiki paydını 30 mın yenge sunduruşunu ağzaki pütüşkən. Rasçot qılğanda Likis özünün namıda Fangikiske 30 mın yen qarz höcəti yezib bəgən. Şunun ikin, iki tərəb pul tüləş toğrısı da talaş tartış qılğan. Sot məhkəməsi sot qılğandan kən sayahat kooperativi mal setib ilişqi orunlaşdırıb payda eliş qatarlıq namuvafiq mənfəətə erişi bolmaydı dep qaradı. Sayahat yetəkçisi və yetəkçinin sayahatçıları mal setib ilişqa yoki başqa haq töləydigan sayahat türüge qatnışışqı yetəkləşigə, aldışığa, məcburluşığa yoki şəklini özgərtib məcburluşığa yol qoyulmaydı. Bu diloda gerçi sodiger bergen qarz hücüti bolsun mu, lekin haqiqi məqsidi mal setib iliş paydasığı qanunsuz erişiş bulup, qanunluq şəkil bilen qanunsuz məqsədini yoşuruş qılmışıqı təbə. Sot məhkəmisi qanun bu içe hökum çıxırıb, Fang X'nin LX'nin 30 min yen töləşini tələb qılgan dəva təlifini rəd qıldı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun 154-cü maddəsindəki bəlgələməyə əsasən, hərəkət igisi bilən həmkarlaşqan tərəf yaman qərəzdə til biriktirib elib, başqalarının qanunluq hüquq mənfəətinə ziyan yetkizgən Haq Tələb Qanun hərəkəti inovasiz. Sayahat yetəkçisinin magazinin qarz hüceti çıxırıb verişini tələb qilishdiki həqiqi məqsidi mal setib iliş paydasına qanunsuz erişiş. Bu, qanunluq şəkil bilən qanunsuz məqsədini yoşuruş qılmışı bolub, haq tələb qanun hərəkəti inovasiz. Sayahat yetəkçisi magazindən mal setib iliş paydasını töləşini tələb qılsa qanun qollumaydı. Sayahat yetəkçisi yetəkçilik qılğıcı, sayahat kooperativlərinin tövən bahalıq sayahat qatarlıqlarını dəstək qılıb, sayahatçıları istimal qılışqa aldımaslıqı. Mal setib iliş boyunca tapan haqqı biriş, mal setib ilişdən payda ayırıb biriş qatarlıq xıracətlərini xam xiyal qılmaslıqı. Muvafiq baha bekitib, qanunluq sayahat qilişini əskərtiş gerek. Sayahatçılar bundaq əhvalğa yoluqqandımı, özünün hüquq mənfəətini faal qoğdışı gerek. İkinci dilo misali, Yang X, Gao X qatarlıq 11 kişi sayahat həvəskarları təşkilləgən dalada taqqı çıxış paliyyətiki qatnaşqan. Tağdın çüş yolu da Gau Ekis arkandan paydalanıp seyirilip çüşuvatkanda yıkılıp Yang Ekisini soku etip Yang Ekisinin yarılınışını keltürüp çıkargan. Bahalaş organı bahalaş arkalık Yang Ekisinin zähmesi bilen taşkı zähme hadisinin bivası sebep netice münasifeti barlıqı. Onun meyiplik derecesinin 10. derece boludugalıkını bekitken. Yang X sot məhkəməsinə arz qılıb, Gao X-dən 198629 yuan cismani ziyan tölən pulu töləb verişni tələb qılğan. Gao X xatalaşmadım, heç qandaq səhvlik sadır qılmadım deyə özünü aqlığan. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun 1176-cı maddəsindəki bəlgələməyə əsasən müəyyən xəvf xətər bar, mərniyyət təntə

Radio anlıqçı dostlar, bugünkü gülünü vatqan yezi kentlərgi nəzər səyipimizdə köpçülükkə baynahiyasının qonaq kəsbi tərəqiyyatı doğrusu sözləb birimiz. Səhərdala Kuça şəhərinin yeziklik məsulatlarını topz etiş bazırıda baynahiyasının yaqı eriq bazırı Muzat kentidgi dehqan Həsən Himitnin bir abdumobul kökveşi 2 saatki yetmigən vaqt içidə setilip boldi. O külüp durup, bir xaltısı da 70 baş qunaq bar. 100 yuandan sattım. Bazarının inkası nahayti yaxşı boldi, dedi. Bay nahiyası Cənubi Şincandiki muhim qunaq işləp çıxırış bazısı. Kelimat salqın, su mənbəsi və tüpürqidiki selin maddısı mol bulup, qunaq terişqa in tayin maskeledu. Bu yıl bay nahiyası kökvaşni noxtuluq umumlaştırıldıqan sort qılıp, məhsulat qoşılma qimiti və bazar rəqabət gücünü küçəb östürdü. Kəsb zəncirini uzartış üçün Şujay Qonaqni İnçik Pişiqlaş Karxanası, Aqsu Vulayeti Tiyanşan Meyvicilik Çəklik Şirkiti, Bay Nahiyalik Şöbi Şirkitini kırgızıb, 35 milyon yuan məbləq silib, yıllıq işləb çıxırış ixtidari 10 min tonnalıq Qonaq İnçik Pişiqlaş turunu qurdu. Kökvaşni itizdən yığıb, zavudqa kırgızıb, pişiqlaşqıcı bolğan bütün jaryan 4 saatdin aşmaydıgan bolup, traktor qonaqni pişiqlaş zavudiga kırgızgandan kiyin, toluq avtomatlaşqan işlep çıqırış liniyasi dərhal qozguladı. Postini soyuş, ayrış, yuyuş, dümləp pişiriş, aldın sovutuş, tez tonlutuş, orap qacılaş qatarlıq iş tertipleri bir yoldula tamamlanıdı. Etizdin post soyuş sexiga kirishga 4 saat mi ketmeydi. Postini soyuş sexidin ordu pishqicha taxminan 1 saat vaqt ketidi. Aldın sovutup, tonlutup, temperaturisi 15-20 Celsius gradusqicha tövelligenden kin yeni peti soğuk saqlash sklatiga kirgizildi. Muavin zavod başlıqı Ming Hongwei tonuşturup mundaq dedi. Tayyar kökvaş Şinjan işçidiki bazarlarını təminləpli qalma yana zakaz arqılıq Şanghay, Zhejiang qatarlıq jaylardiki çoğun tüptiki talla bazarlar və xam yeni məsulatlar elektronluq soğudu supsiga bivastis etilidu. Yıllıq məsulat qamitinin 60 milyon yuangi yetişi mülcərləndi. Yuqru ünümlük əşya obrot sistemisi kökvaşının yenilik dərəcisigə kapalatlı qılgan bulub, 3 saatdə Kuça, Aqsu şəhərgə yetküzülüdü. Şu günüla Ürümçi şəhərgə yetküzülüdü. 2-3 gün içində Şanghay qatarlıq jaylarga yetküzülüdü. Şunun bilen bilə kəsb zəncirini uzartış elib gəlgən işqi orunlaşdırışqa türtkü buluş təsiri və ünümi künsiri gəvdilə.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Bugünkü Qaltız Beyiş Mahirleri sahibimizdə Qumu nahiyasıdaki dehqan Abliz Abdullah'nın toşqan biqib beyiş yoluğa qadam qoyğanlıq hikayesini sözləb berimiz. Qumu nahiyası Köktərək Bazırı Saybaq kəntidəki dehqan Abliz Abdullah siyaset pürsütünü çan tutub, nöl asasdan başlab ölçəmləşkən göç toşqını baqmıçılıqını tərəqi qıldırıb, əməli işləş, terişiş, arqılıq, baqmıçılıqdaki qiyin məsələlərini həl qılıb, kəsb kölümünü kengaytıb, özünün kırmını aşırıb, beyişini işqa aşırıbla qalma yana ətrapıdaki qoşnanlarının birləşib tərəqi qılışıqa türtkü bolub, şu caydaki yezi kəntlərini gülləndürüşdiki beyiş başlamcısıqa aylandı. 2022 yılı yezi kənd kəsiblərge yar yölək buluş pürüstüdün paydalınıb, Abliz 50 min yuan ösümsüz iyilik tikləş qarızı ilişini muvaffaqiyyətlik iltimas qılıb, göç toşqını baxmıcılıqı iyilik tikləş yolunu rəsmi başladı. O, hoylısıdın paydalınıb, 100 kvadrat metrlik ölçəmləşkən toşqan xanı yasab, temperaturni kontrol qılış, nəmlikni yoxutuş, şamal ötüştürüş qatarlıq bir yürüş baxmıcılıq əslihələrini səpləb, əllik, əla nəsillik toşqanını kürgüzüb, ölçəmləşkən kiçik baxmıcılıq bas qurdi. İgilik tikləş yolu unuşluq bolmadı. Dəsləbki məzgildə baxmıcılıq təcrübəsi kəmcil buluş, yuqumluq kesəlliklərinin aldını iliş, kontrol qılış cahidi bulmaslıq, yem nisbiti ilmi bulmaslıq qatarlıq məsillər arqa-arqıdın körülgəçkə göç toşqınının üsb yetilişi təsirgə uçurab, baxmıcılıq kəsbinin tərəqiyyatı bir məhəl qiyin əhvalıqı çüşüb qaldı. Bu, tuncu qitim, iyilik tikligən oblizni zor besimgə uçuraddı. Köktərək bazarlıq, çarıvıcılıq və mal doktorluq punkti Abliz yoluqqan əməli qiyin məsələlərgə qarda təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb, kəsbi texnika xadım

0: bulsanla, ada ananlarının amraklıqıda Sılu Şıting abonecilar terminalimizni çürsanlar boludu.
1: Eşi bilen hazır tırmışkı eriştok. Altayda vətənim ədiyələb, anı vətənimizden toğılğan gününü Çin dilimizden təbrikləb, dövlətnin asayişliqi doluşini, xalqının bəxt saadetlik boluşini tılıdıq. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə, Qumul şəhri güllengen dəvirdə dövlət bayramını təbrikləb, yelken çıxırıb Iraqı yürüş qılaylı temizirikki amvi ədviyat sənət gecilik ötküzüb, Qərbi yöniliş armiyasının Qumuldiki inqilabi hikayelerini qaytı namayan qıldı. Peşkadem, otur yaş, yaşlar ösmürlerden ibaret töt evlat artıslar sahnede Şincan oğul kızlarının vətənpərvərlik hissiyatını ihbadılıdı. Qashqar Koni şəhər nahiyəsi, Cungo Şincan Milli Çalğu kenti, Milli Çalğu yasaş qeyri maddi mədəniyet mirasığı varıslı qiliş yürüşlük faaliyeti ötküzdi. Qeyri maddi mədəniyet mirası ünərvəlləri dövlət bayırmığı soğuğu sundi. Ağçı nahiyəsi, Milletler Tənərkət Musabıqsi və Qeyri Maddi Mədəniyet Mirası Körükü ötküzdi. Manas İposi, Qalç Orlınıb, Mədəniyet Bilən Sayahəcilik yuğurulub, Ammının Dəm İliş Turmuşu beytildi. Artıs, Toxtasun, Qadıraxın Mınaq dedi. Naxşımız arqılıq Qeyri Maddi Mədəniyet Mirasıqı varıslı qılıb, Milletlerinin Arlışı,
0: Yolga koyup, yolcularga tinç aman, tertiplik, illik seberge çıkış tesiratı yaratıp verdi. Yolucu Cia Ependi mundaqdırı. Demiliş mezgilide nurgun poiz köpeytilgeşge bilet setiveliş nahayti kolaylaşıptı. Vokzalga kirgende hizmetçiler bizni yetekleydiken ve yardım beredigen. Seberge çıkış nahayti kolaylaşıptı, hem tezleşiptu. Jongu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi'nin Ürümçi Vokzali Yolucu Toşu Seyhinin Muavin Modiri Gau Kün mundaqdırı. Bilet tekşürüş eğizi, lifit, vokzal subsi qatarlıq aşkışlıq caylarda yetekleş mulazımetini küçə etdiq. Həm də yaşanğan, aciz, kesel, meyib, amildar qatarlıq nuxtılıq yolucularını aldın poiz kütüş, mehir şəpqət yetküzüb, apreş, əkiliş, yeşil yol qatarlıq bir punkit şəklədiki yardan beriş, yöləş mulazımeti bilən təmin ediq. Yerlikdiki qatnaş tarmaqları bilən poiz qatnaş planı yolucularının yetib geliş uçurudun vaxtıda həm bəhrilinib, amıvi avtobusunun yürüş vaxtını uzartış, növət qeytimini köpəytiş arqılıq, yolucularını kütüveliş xizmətini vaxtıda yaxşı işlədiq. Transport gücünün kengeyişi, mulazimət süpitinin özişi, tömüryol üskünələrinin bexətər yürüşçinin puxta kapaldıdın ayrılanmaydı. Şincan Tömür Yoludaki alaqdar uğurlar, dövlət bayramlıq zor yolucular iqimi sınıqıqa təmkin taqabıl turuş üçün poizlarını təkşürüb remont qılış ölçümünü qatdıq icra qılıb, poizlarının bexətər yürüş

0: müdafiye liniyasını kattık, inçke müstehkemləb, ən ehtiyatcan pozisiyası bilən təkşürüb remont qılıb, hər bir poyuzunun muqim yürüşşigə kapalatla qıldı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirkti Ürümçi Poyuz Ocas Diksi Hərkətləndirgüt Küşni Mərkəzləşdürü Seyxinin Yeryüzü Mulazımıdı Mekanika Xadimi Wang Fu Yun Mündaqdiri. Dövlət bayramının burun barlıq oğ poyuz qrupplarını umum yüzlük təkşürüb remont qıldıq. Bayram məzgilədə oğ poyuz qrupsına həmisini işqı selib, oğ poyuz qrupsına türlük üskünlərini təkşürüş, azraşını sicil küçə edib, beyxətərlik yoşurun xəvbini vaxtıda tügedib, yolucularının illiq, azada, tinç aman səpərgi çıxışıqa bütün küçümüz bilən kapalətli qılvatımız.
1: Stansımız muxbiri balğın xəvər qıldı. Dövlət bayramında Alatau Tömür Yol portida növəç poyizlar toxtamay qatnab, tamojnidən ötüşdə aldıraş mənzirə şəkillənib, bayramlıq vəzib icra qılış kapaltı vəzibisi yığırlaşdı. Alatau Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiə təkşürüş punkti vəzibi icra qılış ikinci ətirtinin xalq saxçısı Sün Fey birinci səbtiki iş orunda çıng durub, məsuliyyətini ehtiyacallıq bilə ada qılıb, İpək yolunun bir xətər ravan buluşunu qoğdudu. Dövlət bayramlıq təmilişinin tuncu günü Alatau Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiə təkşürüş punkti Çegradın kirib çıxan poyizini 70 qitim, poyizdik xadımlarını 143 adam qitim təkşürdü. Sün Fey və onun xizmətdaşları bütün müsafədə vəzibi icra qilishinin birinci sepidə çıng durub, vəzibi icra qilish kapaltı vəzibisini yuqri ölçəm, yuqri ünümdə tamamlab, portda tamojnidən ötüşinin ravan tərtiblik buluşuqa bütün küş bilən kapalətli qildi. O mündaq dedi. Çegra müdafiə təkşürüş birinci sepidiki iş ornida vəzibi icra qilishda qılçı bixəstəlik qilishqı bolmaydı. Әр бір инчіға алқа портның бейхатарлікеге мұнасуәтлік. Дөләт байрымы мәзгілі дә нөвәч поездлардың қатнаш қитым саны көпәйді. Біз толық ғайрат кекеліп, әрқандақ инчіға алқыны бош қойуәтмейміз. Бойыл 35 яшқы кірген Сүн Фей 2009 елі әрбей сәпкі қатнышып, ала тауғы кәлгеніді. 2018 yılı əsildiki Gong'an Çegra müdafiye kısmının ıslah kılınıp təvə ordunun özgərtilişiğe əgişib, Sün Fey Tömür Yol Portu'nun birinci sepidiki vəzibi icra kılış ornığa xizmət küçüşdi. Yep yeni xizmət sahəsi və kəsbi tələb aldı da o işini nöldün başlap, qeytirqinib tətqiqilib, hər gündeki əməli çeniqiş çəriyanında kəsbdi pişbetilib, maharatını tavlap, tədirci iş orunda qatlıq sınaqlardın ötələydiğən, köpçilik etiraf qılıdıqan birinci səbdiki vəzibi icra qılış kəsbi tayancıq aylandı. Sün Fey mündaq dedi. Yeni yötkilib kəlgəndə nurğun kəsbi bilimlərini bilməkdim. Poyizni təkşürüş tərtibi nəx meydanda bir tərəf qilishdiki muhim nuqtalarını başdan öyrənishkə toğri gəldi. O çağlarda vaxtım bolsa peşqadam xalq saxçılarına ağışıb vəzib icra qılıb, xatirə qaldırıb, əməli məşğulat məşqini qayıt-qayıt qılıb, vəzib icra qilish xizmətini asta-asta pişiq igilib aldım. Alatau portida yıl boyu qum boran çıxıb durdu. Mühitə japalıq. Oçıqçılıqda vəzibi icra qilish, keçkündüz növətçilik qilish, köşmələrini başqırış saxçılarının normal xizmət aldı. Ehtiyacallıq bilən təkşürüş xizmətini hər günə təkrarlaş, xalq saxçılarının qət'i iradisi, səvirçalıqı və iradisini ən sınaydıqan bolğaşqa xizmət orında çıng durğan küllərdə Sün Fey növətçilik məsuliyyətini üntinsiz zimmisigə ilib, ailəsidikilərini seyğin işini qalbının çonqır qeytigi yoşurdi. Vəzibi icra qilish arlıqdiki qısqı dəmiliş vaxtıda o daim yan telefonada Iraqdiki ailəsidikilər bilən alaqiləşdi. O mündaq dedi, bayramlıq dəmiliş küllərdə başqalar ailəsidikilər bilən cəm boludu. Biz yanıla iş ornımızda çıng durup işləyimiz. Ən taqaza boludugan peyt yan telefonuna çıxırıp öydikilər bilən sınlıq görüşüp ballarımızını görüş. Ata anımızdan cekiləşlərini anlaş. Gerçi ailemizdikilərgə əmrah bulalmasaq mı, lekin Jongo Avropa növəç poezinin porttan tenç aman çıqallıqını görgünümüzdə bu bədəllərinin naita ərzidigalıqını esqilimiz.
0: Starlıq volt yığış punktinin ulap torğı kirgüzüş iqtidari və keyinki məzgildə yeyindin köpəygən 12 milyon kilovatlıq yeni energiyani torğı ulap kirgüzüş ehtiyacını özdürüb, liniyadiki uzun aralıq

0: ilib gelgen xorayşını azaytıp, elektr torunun işenşiklikini östürüp, Şincanın tokini sırtkı yetküzüşünü küşlük terek bilen təmilaydı. Şeyxo şəhrinin 1 milyon kilovatlıq yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış türü de növətdə quruluş tezletildi. Türünün kölümü 30 man modun aşıdı. Umumi selinma təxminən 2 milyard 700 milyon yuan. Quruluş bütkəndən keyin yılğa otri hesab bilən 1 milyard 550 milyon kilovat saat pakız elektr energiyası bilən təminləb, yanımı ilgirligən halda Şeyxonun yerlik yeşil tokidiki yoçuqni toldurup, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıdı. Türü inceneri Wei Keshin mundaqdırı. Bütün yürüşlük tok çıkırış sistemisini şu cayının iş əhvalıqa maslaşılığan kılıp layihəlidik. En tiplik koş yüzlük yokur ünümlük zapcasını tallap işlettik. Adet ki yekke yüzlük zapcasqa seliştirganda onun arqı tərbirki çöllük yeryüzüdün qaytqan nurdun paydalanıp ünümni aşırgılı boludu. Tövən temperaturda aciz işiş ixtidari texmu yaxşı bolğaçqa Şimali Şincanın qış bəsirki tövən temperaturalıq muhitqa maslaşıdır. Ara Dörük nahiyasidagi Huarun yeni energiya çəklik şirkətinin 1 milyon kilovatlıq yeni energiya türü muqim alğı sürülməkdə. İşçilər şamal küçü generatorlarının asasını müstəhkəmləş bilən aldıraş boldu. Bu türgə təxminən 3 milyard 100 milyon yuan məbləğ zeylanıdı. Bu, yuqri kuvvetlik şamal küçü generatorudun yüzni ornatış, 188 kilometrga yakın içki kısımdaki tok yetküzüş liniyasının 34-ni yürüşləşdiriş, 220 kilovoltluk besim aşırış punktidin birini yeğindin kuruşni öz içi qalıdı. Tür baş direktori Bo Erten Boluk, bu tür pütüp işgi kiriştirilgendin keyin yıllık torgı çıkırdıgan tok miqdarının 2 milyard 350 milyon kilovat saatki yetidgalıqını tonuşturup mıdaqdırı. Yekke generatorga Jongo Jongchi Guruhi Çeklik şirketinin 10 megawattlıq şamal küçü generatorını işlettik. Onun kanıtının diametri 220 metr. Munar silindirinin merkezi egizdeki 120 metr. Hesaplaş arqılıq toluq yüklük əhvalda bir ayın işte təxminən 3 kilovattın artıq tok çıxırdıqalıqını cəzimləşdirdik.
1: Stansımız xəvri. Jongo Nefet Təbi Qaz Guruhi Tarım Neftliki şirketi 10-ci ayının 2-ci günü Təklimakan qumlıqının qərbi şimaldiki təvirtib təkşürüş 1-ci quduqıdan neft hasıl qılğıcı tağ cinsi alğalıqını elan qıldı. Bu, dövlətimizin tarım oymalıqının qərbi şimalda 8000 metr çonqırlıqdan neft hasıl qılğıcı tağ cinsini tonjiq etim elişi. Bunun bilen Şincan, pəvqlarda çonqır quduq burğılab neft təbii qaz çarlaşda muhim ilgirləşini qolğı kəltürdü. Xizmetçilerin yıldın aşqalıqı. Gidrokarbon mənbəlik tağ cinsi dəpmi atılıdıqalıqı. Neftinin xam əşasıqı oxşaydıqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Gidrokarbon mənbəlik tağ cinsi neft təbii qaz asıl qılıdıqan tağ cinsi. Bu, qımmetlik tağ cinsi bolğan dinkin 8000 metrdən çonqırı cayda neft təbii qaz asıl buluş ixtidarını. Neft təbii qaz qatlımının qeyliliği, şəkillengen neft təbii qazının qandaqlıqını təhlil qılalayımız və bahaliyalayımız. Bu, 10.000 metrlik ilmi təkşürüş quduqı dengen 8.000 metrlik çonqır quduqdın gidrokarbon mənbəlik tağ cinsi ilişimiz. Bu, burğulaş texnikisi da muhim ilgirləş bolğalıqını bildirdi. Hazır xeyli köp çonqır quduqını dövdümüzdə işlengen burğı bilən burğılavadımız. Tavirtip tekşürüş birinci quduqda dövletimiz öz aldığı tətqiqilip yasıgan 12 min metrlik tonji burgılaş maşinisi işildildi. Bu maşininin yadroluq materiali 1500 Celsiya gradusluq yukarı temperaturuğa ve 80 min mega paskallıq besimga berdaşlıq beraylaydıgan kılıp yasalgan bulup, 10 tonni eğirliqtiki 8 pil tırnaqçilik çoğunluqtiki yerde turgandı şekillengen besimga baraver. İlgar texnika və cabduqlarının yardımı da hazır tarım neftlikide pəvqiladı çonqır quduqını burğılaş alayda iştin adetki işğaylandı. Hazır gecə tarım neftliki 8000 metrdən aşırıqan çonqır quduqdan 270 nətçini burğılab, pəvqiladı çonqır quduqının yıllık məhsulatını 20 milyon tonnadan aşırıb, dövlətimizdiki ən çoğ pəvqiladı çonqır quduqluq neft təbii qaz bazısıqa aylandı. Jongo Neft Təbii Qaz Guruhi Tarım Neftliki Xada Neft Təbii Qaz Elişini Başqırış Rayonunun 2-ci dərcilik injineri

0: Bu sayfamızda qoş merkez qurulışı, xatırjam dorularını ammının işik aldığıcı yetküzdü degen xəbər diqqətinizdə buludu. Bu yıl hazırga qədər Abdunum rayonumuzdaki 50 nahiyə şəhərdə mərkəzi bulut dorxanası sınaq tariqəsində yolğa qoyuldu. 57 nahiyə şəhərdə mərkəzlik bulut retsip təkşürüş mərkəzi işə kirishdirildi. Qaplaş nisbəti 64.8% yetdi. Tekes nahiyalik davalaş ortak kevdisi baş doktorhanısı, Xojirti Mongol yesi şöbü doktorhanısı da doktorlar bimarının salametlik ahvali ve ilgirki keselik tarihiğe birleştirip, retisip yezip, aqli iktidarlıq retisip tekşürü sistemisi tekşürgenden kiyin nah meydandıla onunğa sozulma keselik doğrusu yezip berdi. Aqıl, hembehre, Doğruxanı başqırı sistemisinin mənpəətidin Tekes Nahiyyəlik Davalaş Ortaq Gəvdisi Baş Doktorxanısının 3 Doktorxanı rayonu, 8 Yezi Bazarlıq Şöbü Doktorxanısıdaki doğrularının ambar zapsi, küçki iyi buluş müddəti qatarlıq sallıq məlumatlar iniq körünüp durdu. Qaysi Yezi Bazarda qandaq doğru kəmçil bolsa, qaysi türdeki doğrularının sıkılatta saqılınışı az bolsa, Sistema optimatik əskər tutu. Baş doktorxana dərhal nahiyə işçidə doğrularını tənşəb tez sürətdə toluqlaydı. Doğrularını toluq səpləb bulğandın kiyin doğru işlətiş bir xətərlik idimu ötkəlini yaxşı iqiləş gerek. Əqli ixtidarlıq retisib təkşürüş sistemisini təkşürüş bilən kəsbi doğrgərlər adam küçü arqılıq qayta təkşürüş birləşdirilgən Qoş retisip təkşürüş əndisi arqılıq Tekes nahiyəsidə retisipnin layaqətlik buluş nisbəti 92%-dən yuqarı buluşqa məqumlaşdı. Qoş mərkəz quruluşunun qanat yayılışığa əgəşib, bütün avtonom rayondakı əsasi qatlam davalaş, sağlıq saqlaş aparatlarına otur hesab bilan 268 doğru türü, 316 doğru ölçümü səpləndi. Dövlətinin noxtuluq hissəllərgə işiltildiğən doğru türdün otur hesab bilən 103 xil, 109 xil doğru ölçümü səplənib, yuqru qan besimi, diabet kesli, tosuluş xarakterlik sozulma öpki kesli qatarlıq, sozulma kesəlliklər doğruları bilən təminləş kölümü sicil kənaytıldı. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Doğru Siyasi və Asasi Doğru Tüzümü Başqarımısının 1-ci dərəcilik, müdür dərəcilik bölüm azası Van Vınciye mundaq dedi. Mərkəz Bulut Doğruxanısı bilən Mərkəzlik Bulut Retisip Təkşürüş Mərkəzi Quruluşunu tezildib, 2026-cı ili Qoş Mərkəzinin cəmi tamamlaş nisbətinin 75%-gə yetküzülüşügə həqiqi kapalətlik qılımız. Həm 2030-cı yılının axırı asasi qatlamda doğrularını birləşib, hərəkətlənib başqırış mexanizminin toluq qaplışını işqə aşırımız.
1: Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026-cı ili 7-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb yolğa qoyuldu. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanununu öyrənib, təşviq qılıb, izchillaşdırıb, Şinjanın Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını həqiqi ilgiri sürəyli.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda Dövlet Bayırmı'da səpərgi çıkanda qaysı doğrularını içkendin ki, ən yaxsı optimobili həydiməsi gerek deyən məzmunda sözləb verimiz. Dövlet Bayırmılıq dəməliş məzgilidə Nurgun Dost özü optimobili həydəb sayahat qilishini talladı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 7 xil doğrunu içkendin ki, optimobili həydisə bir xətərlikiga təsir yetişi mümkünlikini görsətdi. Hər qaysı konu yeni şopırlar alahidi diqqət qilishi. Doğru işçikten burun, çöndürmüsüdeki əks təsiri və saqlanış qıtigişlik işlerini iniq görüş gerek. Dünya Səhiyyə Təşkilatı optimobil həydəş bir xətərlikigə təsir yetküzüş ihtimalı bulğan 7 xil doğrunu görsətdi. 1. Ailədə köp uçuraydıgan ziyadə sezimçalıqa qarşı doğrular, istamanğa qarşı doğrular dəpmi atılıdı. İçkəndin kiyin uyqısı geliş, çarçaş, körüş quvdu quvalişiş, baş ağrış qatarlıq alamətlə görülüdü. Bu kesellik alamətləri təpəkkür və məşğulatının çaqqallıqıqa təsir görüstüdü. Allahidə diqqət qılışıq digişlik şu ki, köp qısım mürəkkəb retisipliq zukam doğrularının tərkibidə bu xil tərkiblər var. Şuna zukam doğrusu işçikdən burun çoxum çüşəndürməsəgə qarab doğru işçib optimobil həydəş xatırdın saqılınış gerek. 2. Uyquqı yerdən berdiğən doğrular. Bu xil doğrularının uxlatış, tınışlandırış roludun başqa yana təşvişilinişki qarışdırış rolumu bar bulub, doğrini toxtatqandın kiyin ki, bir neç gün işçidə çarcaş ya ki, uyqısı kiliş qatarlıq təsiri körülüşü mümkün. Şuna işçib optimobil həydəşke mas gəlməydi. Vəkillik doğrulardın əndin, lüşyau əndin, zopi, kılun qatarlıqlar bar. 3. Yeniçə xamışlıqa qarşı doğrular. Məsələn, Шы чүйлінні ішкендің кейін башқы еш, тітіраш қатарлық аламетлі көрліші мүмкін. 4. Қызтма қайтырып ағырық тоқтыш дорысы. Бізге тонышлық болған аспирин, булуфин қатарлықларының әммісі мүштүрдігі дорыларғы тәвә болып, доры ішкендің кейін башқы еш, тәшвешілініш қатарлық нерві кеселік аламетлері көрліші мүмкін. Егір болғанда, рухи әркеті тосалғығы ұшыраш, яки тартышып қылыш әхвалы көрліші мүмкін. 5. Kan besimini tövəllət küçü doğrular və yürək sancıqıqa qarşı doğrular. Köp uçuraydıqalardan məsələn, Xiaobin, Diping, Punay Luer qatarlıq yürək sancıqıqa qarşı doğrularını içkəndən kiyin, bimarda doğru içişinin dəsləbki məzgillədiki tənşəş basqıçıda mağdursızılınış, uyqısıraş, közü torlış qatarlıq nacar təsirlərini payda qılışı mümkün. Şuna, optimobilini ehtiyat bilən əydəş gerek. 6. Qan şekerini tövəllət küçü doğrular. Hər xil qan şekerini tövəllət küçü doğrularının əmisi qan şekeri tövəlləşini kəltürüb çıxırdı. Təyyar Joni doğrusu Şauke Wenmu qan şekeri tövəlləşini kəltürüb çıxırıb, xətərlik optimobil həydəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. 7. Ayallar məxsus işiltidigan doğrular.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, gözəl naxşı musiqiləri ilə dil tarımızı çəkib, ajayib mung dünyasına başlap barğucu, sənət səhnəsi proqramımız yenə sizlər üçün xidmətdə buludu. Mən Hariya Səçi Həmidə qıyım. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Pərvaz namlıq naxşının yeqimliq küyləri ilə başlayırıq. Qəni Bəhr Alğaysılar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yaxşımsızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 3. günü, Şembe.
2: Avallı havarayğa nəzər silib baqaylı. Bugün keçidən əti kündüz gecə Xotan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastının cənubidəki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimalıdakı Tağlıq rayon qatarlıq caylardakı qismən rayonlarda azraq yağmur. Utra, İgiz Tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yaki qar yağdı. İli Deryası Vadisinin qərbi, Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayəti, Ürümçi şəhri, Sancı oblastının şərqi, Qumul şəhri qatarlıq caylarda 5 bal ətrafında qıypa şərq şamili, şamal iğızları da 9-10 bal boran çıxıdı.
1: Ürümçi şəhirdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava açıq bulub, tövən temperatura 11 selsiyə qradus, yuxarı temperatura 25 selsiyə qradus boludu.
2: Әмді бұ қытымқы программымыздан асаси мәзмұнларыны тоныштырмыз.
1: Бас шуызи Си Цзиньпиннің Жоңхақылық жұмыриті құрылғалықының 77 иліқіні тәбірікләш бойынша күтілі шиғыныды қылған мұхим сөзі Аптоным райондегі кадрлар амма арасыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік бір ниетті итпақлышып, ұда көрәш қылып, Жоңғочы заманевилаштырыш ұлығвар ішлеріні үзліксіз алғы сүрдіғалықыны білдірді.
2: Dövlət bayrami məzgilində Abdonum rayonundakı caylar mol rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb vətənni mədhiyələb, Jonqua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 illiqini təbriklədi.
1: Dövlət bayrami məzgilində Şincan tömür yoludakı kadrlar, işçi xizmətçilər iş orunda çıng turub, yolçularının bexətər ravan səfərə çıxışına həqiqi kafalət qılmaqda.

0: Dövlətimiz tünci qetim tarım oymalıqının ғərbi şimalıda 8000 metr çonqırlıqtın nefi tasıl qılğıcı tağ cinsini aldı.
1: Avtonom rayondaki jaylar dehqançılıq paytını çıng tutup, molosal eleş asasını puxtalaş üçün közgü buğday terikçılıqını omumizlik qanat yaydırdı.
0: Altın küz pəslidən Şincanda öz avtomobil sayahiyeti qızğılıqı sicil açdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllıqını təbrikləş boyunca kütüveliş yığınıda qılğan muhim sözü avtonom rayondaki kadrlar amma arasına qızğın inkas qozğıdı. Köpçelik yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkizi komitetinin ətrafıqa teximu zic uyuşub, bir niyyətdə ittifaqlaşıb, uda köreş qılıb, congoca zaman evlaşdırış uluq var işlerini özüksiz olğı sürüdüqalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping sözünə yeni dəvir yeni səpərdə duç gelidğan fırsat və xırıslarını közdə tutub, eniq tələblərini oturğa qoyub, muhim körsətmə bərdi. İl Oblastlıq Xəliq Təptiş Məhkəmsi Orqan Partiya Komiteti

0: ularni bağlash, beton qoyuş qatarlıq iş tərtibləri tərtiblik qanat yaydırıldı. Bu tür Sanji şəhərinin şimalıdakı qumluqnun qırvikidə bolub, türgə cəmi 952 milyon yuan məbləq seylanıdı. Dövlət elektr tori quruluş şöbə şirkəti birinci tür başquruş mərkəzinin tür nəx meydanını başquruş tizginləşkə məsul məxsus xadimi Xən Çin quruluşunun 2027-ci ili 13-ci ayının axırı bütüb işqi kirişdirilişi mölçərlənganlığını tonuşdurub mundaqdır. Tür bütkəndən keyin Sanjının şimali rayonadakı yorxluq volt yığış punktinin ulap torğı kirgüzüş iqtidarı və keyinki məzgildə yeyindən köpəygən 12 milyon kilovatlıq yeni energiyani torğı ulap kirgüzüş ehtiyacını özdürüb, liniyadaki uzun aralıq elib gəlgən xorayışını azaytıb, elektr torunun işənçlikini özdürüb, Şincanın tokini sırtqı yetküzüşünü küşlük tirək bilən təmirləydi. Şeyxo şəhrinin 1 milyon kilovatlıq yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış türüdə növətdə quruluş tezlətildi. Türünün kölümü 30 min modun aşıdı. Umumi selinma təxminən 2 milyard 700 milyon yuan. Quruluş bütkəndən keyin yılğa otri hesab bilən 1 milyard 550 milyon kilovat saat pakız elektr energiyası bilən təminləb, yanımı ilgirligən halda Şeyxonun yerlik yeşil tokidiki yoçuqni toldurub, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıdı. Tür inceneri Wei Keshin mundaqdır. Bütün yürüşlük tok çıxırış sistemisini şu cayının iş əhvalıqa masajılığan qılıb layihəlidik. En tiplik koş yüzlük yokur ünümlük zapcasını tallab işlətdik. Adet ki, yekke yüzlük zapcasqa seliştirganda, onun arqı tərbirki çöllük, yer yüzüdün qaytqan nurdun paydalanıp, ünümni aşırğılı boludu. Tövən temperaturda aciz işiş iqtidari texmu yaxşı bolğaçqa, Şimali Şincanın qış bəsirki tövən temperaturluq muhitqa masajıdır. Ara Dörük nahiyəsindəki Xuarun yeni energiya çəklik şirkətinin 1 milyon kilovatlıq yeni energiya türü muqim alğı sürülməkdə. İşçilər şamal küçə generatorlarının əsasını müstəhkəmləş bilən aldıraş boldu. Bu türgə təxminən 3 milyard 100 milyon yuan məbləğ seylanıdı. Bu, yuqri quvvətlik şamal küçə generatorudun 100-ni ornatış, 188 kilometrğa yaqın içki qısımdaki tok yetküzüş liniyasının 34-ni yürüşləşdiriş, 220 kilovoltluq besim aşırış punktidin birini yeğindin kuruşunu öz içi qalıdı. Tür baş direktori Bo Erten Boluk, bu tür pütüb işqi kirişdirilgəndin keyin yıllıq torğı çıxırıdığan tok miqdarının 2 milyard 300 əzimidi, öycay mülazimidi, davalaş, saxlıqını saxlaş aparatlarını ailədə öy geçi berib mülazimət qılış karxanaları tizimlikigə kirgüzüşgə yetəkləb, səpərvər qılıb, tizimlikə kirgüzüşgə tegişliklərini toluq kirgüzüb, yaşanğanlarının köp xıllaşqan, xaslaşqan kütünüş mülazimidi ehtiyacını həqiqi qandırmız.
1: Әмді жүнгөдіке мәдәниет сәпірі сәйіпіміз бойыча аңтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Байнахия сірікі қызыл мұң өй епек олыда мәдәнилікнің алмаштырылғалықы, көп милләт мәдәнетінің юғырылғалықының қымметлік әмәлі сұпаты. Дәміліш мәзгілдә нұрғын саяхатчы бұй әрнің даңқыны аңлап келіп, мұң еллік таш ғары сәніті білән үшіріші сәпіріні башылды. Қызыл мұң өй бай нахиясының шәрқы жәнубыды болып, жүнгө тарихыда әң балдыр қезылған, жүнгөнің әң ғәрбігі жайлашқан чоң типтіке таш ғар топи. Милади 3-ші әсірдің 13-ші әсіргіч болған мәзгілдегі Шинжаңның қадимкі дәуір Будда дині мәдениеті шаллық тарихының гуақтысы. Дүнхуаңдегі Могау ғардың мұ 260 жыл бұрын қезылған болып, сәнәт хазинесі деп тәріпленген. Азырғыча сақланған ғар 349, тамы рәсімлері омуми көлімі 4000 квадрат метрге қылышыды. Қызыл мұң өйді әм күйсәннің мәдәниет алайдылығы, әм отыр түзләңлік сәніті білән үйтен Будда динінің тәсірі ба. Жоңға милетінің арлышы, алмаштырышы, юғырлышының жалық ұқчам көрініші болып, 2014 жылы Дүния мәдәниет мұраслары тізімлікеге кіргізілген. Гансулық саяатчы Юнжин ұнақтыды. Илгіре мұң өй тілгі елінса, авал Дүнхуан есімге келәтті. Бұ кетім келіп, қызыл мұң өйінің әң дәсләпкі мәзгілдікі мұң өйлерінің бірі ікәлікіні білдім. Бұ ерді гүзәл мәнзірлеріні көріпліқ алмай, ене текім көп мәдәниет тәсіратығы игі болдым. Yaqınki yıllardan buyan raqam fan texnikasi ming uyni qo'g'dash va namoyon qilishni

0: yeni yolunu açtı. Mın öydeki tam rəsimlerinin uçuri yukarı eniklikte doluq toplanıp, pen texnikalik təkşürüş vasıtları gebirleştirilip, mın öyünün əsli uslubi, heykellerinin kıyapeti ve tam rəsimlerinin məzmuni əsligi keltürüldü. AI texnikisi mu, kızıl mın öyünün tam rəsimlerini əsligi keltürüşki işildilip, kımmetlik tam rəsimlerinin əsli kıyapeti namayan kılınıplı kalmay, mın öy ibadetxan boludgan layihe bilen təminlendi. Sanshilik sayahatchi Lin Hai ekskursiya qilgandan keyin cho'ng'ir bo'ladigan loyiha bilan ta'minlandi. Sanshilik sayahatchi Lin Hai ekskursiya qilgandan keyin cho'ng'ir ta'sirotga ega bo'ldi. U mundaq dedi: "O'xshamagan madaniylik qadimiy Yipak yo'lidagi bu yerda uchrashib, ming uyning tamir rasmlarida ifodalanibdi. Bular Buddha dini mazmunidagi tamir rasmlari bo'lib qolmay, yana qadimki kishilarning turmushi ham orlishish xotirasi Şinjan'ın əzəldən köp xil mədəniyyət yuğurulğan cay ikənlikini həqiqi hiss qıldım.
1: Şinjan yaxşı cay. Stansımız Xəvri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Maytağ Kuca Taşyoli, Altay Qum Taşyoli qatarlıq danlıq liniyələr nurğun öz avtomobil sayahatçilərini kütüb aldı. Cay-caylardan kəlgən sayahatçilər avtomobil həydəb Şincanın küzdiki güzəl mənzirisidən qanğıca huzurlandı. Maytağ Kuca Taşyolida sayahat qızğılıqı üzüksüz yuqarı götürülüb, cay-caylardan kəlgən sayahatçilər rəngarəng küz mənzirisidən ayrılışqa köz qıymay qaldı. Taşyol boyidiki Qızıl Yar Tianshan Çoğ Cilğizi, Çoğ Kiçik Long Köli qatarlıq mənzara rayonlarda sayahatçilər lıq doldu. Qızıl Yar Tianshan Çoğ Cilğizi mənzara rayonadiki Tikyar Qəhvəxanası koridorida dövlət bayrağı aldıda sürətki düşümən digən daqa cay təsis qılınıb, nurğun sayahatçini Qızıl bayraq aldıda sürətki düşüb xatır qaldırışqı cəlib qıldı. Guangdonluq sayahatçi Çin Su Shen mundaqdırı. Sarğaygan otlaqda yürgen koy kalılarını gördüm. Mənzirsi bək güzelken. Küz mənzirsi bilen kış mənzirsinin almışçını his kıldım. Cilgıda aylangandaki təsiratım naiti yaxşı boldu. Özümüz avtomobil heydəb xalğan yerdə toxta alaydikəmiz. Bu tikyar qəhvəxanısıqımı alaydan daqa qılgılı kəldim. Altın küz bəslədə ən güzel taş yol dəb təriblənən Altay qum taş yolu da yaz güllərədəki yap yeşillik tügəb, altın rəngə kirib tutaş kətkən tağ ormanları, süpsüzük dalılar küznün qaltıs yögüm rəsimini hasıl qılğan idi. Liniya boydiki ailvi mihmanxanılar, mənzirə rayolları sayahatçılarının təsiratını beytiş üçün yenə mol, rəngdar fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, sayahatçılarını çoğunqır sınaş sayahati qılışqı cəlib qıldı. Torqaytı Muye Shingqiong Dala Həşəmətlik Lagerinin məsuli Yang Shuifeng mundaqdırı. Dombra çelib naxşı etiş, usul oynaş, ən-ənvi qol hünərvənçilikini sınaş, özgücə məzilik tağımlarını tetiş qatarlıq çökmü şəkildəki xəliq örb adıdı paliyyətlərini yolqa qoyduq. Oh, yeah!

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailən proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Sıllı şətin, aboneçilər terminalımızı çürsənlər, texmi köp məzmınlardın xəbərdar bulalı islər.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq Proqramısını anlayışınlarını qarşalımız, mənli riyasacı Razi Yazırdəli. Dostlar, bu qədimqi proqramımızda tövəndiki məzmuladı anlayış birimiz. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər sayıbımızdə 4 saatdə yeni, yeni peti saqlandı. İşləb çıxırışının yıllıq məhsulat qımıdı 60 milyon yuan boldı. Bay nahiyəsi də kiçik qonaq yezi kəndlərini gülləndirişdən ibarət çoğun şiirin husulunu qolğu kəltürdü deyən məzmunlu anlayısılar. Qaltıs 5 mahirləri səyibimizdə Qumu nahiyəsidiki Dehqan Abliz Abdullah göç toşqını bir qışqa tayınıb 5 yolunu açdı deyən məzmunlu deqtınlarqı sunumuz. Yezigiliki yeza dehqallağı alaqıdar uçurlar səyibimizdə dövdümüzdən bu yıllıq küzlük Aşlıq setiviliş xizmetinin tayarlıqı bütti. 2026 yıllık közgü buğday teriş texnikisi toğrısıdaki pikir ilan kılındı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqıcılar, əmde deqtanlar programımızdan təpsili məsmullarda bolsun.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Münbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio anlıqçı dostlar, bugünkü gülünüvatqan yezi kentlərgi nəzər səyipimizdə köpçülükə baynahiyasının qonaq kəsbi tərəqiyyatı toğrısı sözləb birimiz. Səhərdala Kuça şəhərinin yeziklik məsulatlarını top setiş bazırıda baynahiyasının yaqı eriq bazırı Muzat kentidiki dehqan Həsən Himitnin bir avtomobil kökvişi 2 saatki yetmegen vaqt içidə setilib boldi. O külüp durup, bir xaltısı da 70 baş qunaq bar. 100 yuandan sattım. Bazarının inkası nahayti yaxşı boldi, dedi. Bay nahiyası Cənubi Şincandiki muhim qunaq işləp çıxırış bazısı. Kelimatı salqın, su mənbəsi və tüpırqıdiki selin maddısı mol bulup, qunaq terişqa in tayınmaz kilidu. Bu yıl bay nahiyası kökvaşni noxtuluq umumlaştırıldıgan sort qılıp, məhsulat qoşılma qımeti və bazar rəqabət gücünü küçəb östürdü. Kəsb zəncirini uzartış üçün Şocay Qonaqni İnçik Pişiqlaş Karxanası, Aqsu Vulayeti Tiyanşan Meyvicilik Çəklik Şirkiti, Bay Nahiyalik Şöbi Şirkitini kırgızıb 35 milyon yuan məbləq silib, yıllıq işləb çıxırış ixtidari 10 min tonnalıq Qonaq İnçik Pişiqlaş turunu qurdu. Kökvaşni itizdən yığıb, zavudqa kırgızıb pişiqlaşqıcı bolğan bütün jaryan 4 saatdin aşmaydıgan bolup, traktor qonaqni pişiqlaş zavudiga kırgızgandan kiyin toluq avtomatlaşqan işlep çıqırış liniyasi dərhal qozğuludu. Postini soyuş, ayırış, yuyuş, dümləp pişiriş, aldın sovutuş, tez toñlatış, orap qacılaş qatarlıq iş tertipleri bir yoldıla tamamlanıdı. Etizden post soyuş sekhiga kirishke 4 saat mi ketmeydu. Postini soyuş sekhidin ordu pishkice tahminen 1 saat vaqt ketidu. Aldın sovutup, tonlutup, temperaturisi 15-20 Celsius gradusqice tövelligenden kin yeni peti soğuk saklaş skilatiga kirgizilidu. Muavin zavut başlıqi Mın Hongwei tonuşturup mundaq dedi. Tayyar kökvaş Şinjan işçidiki bazarlarını Təminləplə qalma yana zakaz arqılıq Şanghay, Zhejiang qatarlıq jaylardiki çoğ tipdiki talla bazarlar və xam yeni məhsulatlar elektronlıq soda supsiga bivasitə setilidi. Yıllıq məhsulat qiymətinin 60 milyon yuanga yetişi mölçərləndi. Yuqori ünümlik əşya obroti sistemisi kökvaşnın yenilik dərəcəsigə kapalətlik qılğan bulub, 3 saatdə Kuça, Aqsu şəhərgə yetkizilidi. Şu günüla Ürümçi şəhərgə yetkizilidi. 2-3 gün içində Şanghay qatarlıq jaylarga yetkizildi. Şunun bilan billa kasb zanjirini uzartış elib kelgan ishqi o'rinlashtirishqa turtki bo'lish ta'siri va unumi kun siri gavdalandi. Karxona yil bo'yi 140 dan 150 gacha odam ishlatadigan bo'lib, kuzlik hosil yig'ish mazgilida vaqtliq 600 odam ishlatib Əmgək çıxımı cəmi, aylıq kirmi 5 min yuanga yetkən bulub, dehqancılıqnın aldıraş məzgilidə yer terisa, dehqancılıqnın bu aylıq kirmi 5 min yuanga yetkən bulub, dehqancılıqnın aldıraş məzgilidə yer terisa, dehqancılıqnın boş vaqtlarda zavud qıqırıb işləb, şikilisigə dəhli yetküzmədi. Yaqı eriq bazırı Boz kəntinin ahalisi Məhməd Tursun bu yıl bir çoğun tüptiki traktor setivilib, qonaq toş bilən şuğulunub, tonnisi boyunca haqi hesabladı. O xoşal halda mundaq dedi. Bir gündə 1-2 qetim qatırapla 7-800 yuan tapalayman. Küllerimiz barğan seri yaxşı bulup getdi. Bir tal qonaqnın etizdin seyqicə, bay nahiyasidin bütün məmliketgə yüzülnişi bir mükemmel kəsb zəncirini tutaşdırıpla qalmay, teximi muhimi mınlıqan, 10 mınlıqan aylarının küllerini yaxşıladı. Кейінгі қадамда бай нахиясы көкваш өзгіч кәсіпіне давамлық чоңқұр юғырып, диқатны, сортны яқшылаш, техники дәрежесіні өстіріш, марки ярдыш вә базарны кеңайтышке мәркәзләштіріп, сыжыл түрді өзгіч кәсіплер арқылық езі кәнтләріні умум юзлік гүлләндірішке күч қошуды.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: 70 milyon yuandan artıq məbləğ silingan. İşiltilginimi məxsus tür zayımı bilən yerliknin yandaş məbləğ bulub, yenidin 69 bütün %63 kilometr su bilən təminləş turbu toru yasaldı. Bu pullarda yol yasılıb su tutaşdırıldı. Nəbki erişkini amma buldu. Pul muamilə inamətli qarızı da böz şasıl qılındı. İlgire dihqallarının qarız ilişi qiyin bulub, qiyinçilqi rəniqi qoyduğan nərsi bulmasıqdı idi. Hazır bu qiyin məslə həl qılınıvatıdı. İli oblastıdaki Chuangjin dehqançılıq çarıvçılıq şirkti dəb atılıdığan başlamçı karxanığa banka sap inama şəklədə 100 milyon yuan qarız bərdi. Dövlət Tərəqiyyat Bankısı, İli Şöbə Bankısı yenə Qotan rənilik qarızını yenilik yartıb yolqa qoyub, Türk çarvılarını rəniqə qoyub cəmi 20 milyon yuandan artıq qarız tarqatdı. Bortala oblastı Bortala şəhərdəki baxmıcı Tahir Sələy özünün göç kalısını rəniqə qoyub 3 milyon 250 min yuanlik yezi kəndlərini gülləndiriş, Şanliu qarızı, məxsus tür qarızı təsdiqiga muvaffaqiyyətlik erişib, baxmıcılıq kölümünü kəngaytışdiki məbləq məslisini həl qıldı. Bortala oblastıdaki bir dehqancılıq, çarıvçılıq qoruhi 30 mağdan artıq göç kalısını tırıq, Çarva rəniqi qoyuş dairisi kırgızıb, Türk mülük qımmetinin 600 milyon yuandın işini canlandırıb, bankıdan 282 milyon yuan qarız mədətigi erişdi. İlgiri yuni barları hesab əməs idi. Hazır yuni barları qarız pulu alalaydıqan bulub, baxmıcılıq aylarının məbləq yürüştürüş yolları kena itildi. Cəmiyyət kapaltı bilən yezi kollektiv mülükümü küçü qırvatıdı. 2025-ci ili birinci kəsib boyunca xalq işçi muqum mülük silinmisi 526 milyard 400 milyon yuanga yetib, birinci kəsib muqum mülük silinmisinin 55%-ni egilədi. 20-dən artıq silinma xalq işçidən gəldi. Dövlət türlük karxanalarını kənd kollektivi bilən kənd karxana həmkarlış qatarlıq əndizlər arqılıq yezlarda yoruqluq energiyası, şamal energiyası qatarlıq energiya türü qurulışı ticaretini muvaffaq qanat yaydırışqa ilhamlandırıb, yer teriş, çarvı beqişqa dəsma yetişməsə, şücaydiki banka və yezigiliki yezi tarmaqlardın köprək sora beqan, yol burun qıdın kenaydı.
1: Yeşil tağlarğa nazar selip süzük suğı baqımız. Seğingan yurtımızğa makallaşıp bu tuprağni güllendirimiz. Her kişi qalbida bardur şundaq bir parça yer. Munbat tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Munbat tuprağ programısını anlışınlarını qarşı alımız.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınanla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Munbat Tuprak Programısı. Əmdə deyiqtanlar, yezikliki, yeza, deyqallağı alaqıdar uçurlarda bolsun. Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarısının İdarı Başlıqı Liu Huanxin yıqında Qovuyen Ağparat İşxanısının Ağparat İlan Qılış yığını da tonuşturup mündaq dedi. Küzlük açlıq setiviliş təyirliq xizmətləri bütüb, setivilişdə bazarlaşdırıb setiviliş bilən siyasət xarakterlik yığıb saqlaş bir tutaş planlandı. Dehqanlarının terğan açlıqını satalaydıqan buluş tövən çekini çın saqlaş gerek. Dehqanlarının açlıq setişi qiyin buluş əhvalı körülsü bulmaydı. Açlıq terğucu dehqanlarının mənpəətini qoğdab, açlıq bahasının muvaffaq arlıqtı buluşuğa türtkü bulumuz. Konkret qarğanda 5 cəhətdəki xizmət nöqtəlik çıñ tutuludu. Bu, setivilişni təşkilləşni küçəytib, tarmaqlarının maslaşışı və siyasətlərinin yürüşləşdirilişini küçəytib, xadim, məbləğ, ambar, sığımı, toş küçü qatarlıq amillər kapalıdını yaxşı işləb, setiviliş xizmətinin tərtiblik, olğı silcitişiğə həqiqi kapalıdlıq qilişini öz içiğə aladı. Bazardaki setiviliş, setiş, jallandırılıp, işlep çıkırış, setiş hemkarlıqı ve yezeklik karxanalarını udullaştırış, çoğunqırlaştırılıp, базарлаштырып, сетивіліс салмақы зорайтылып, түрлік тижарет асасы кәвділері па

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziyasından sının Mönbə Tüpraq proqramısı boyu canlıdış bərdoq, yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Ətədiki Mönbə Tüpraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş toğrısıdiki texmi köp sərxil hikayələr davamlıq huzurunlarda buludu. Əmdə deyiqtanlar, davamlıq istansımızdan altılış aldıdı turğan başqı proqramılarda bulsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şötin abonicilar terminalıda mas qadamda anıltılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulay desiniz, deyiqtiniz Sılu Şötin abonicilar terminalımızda bulsun.